saw ko sie degi morto foi sai sie car de chat su gane degi ga digar ma to collaborate nan ko jike me donan ko jike amade mon andra technicien grede san fit ci kana shukur turk car regi d'antenne hasan ali fachi cabin technique sa wi kren creo car micro da anu ki kana sale mohammed sale alla giso le tene me re ke sa to zor degi digar me ken fodon amma chatrana la gofrikena amma shana la shafenet nan ni jikan allah arham jelo Sato zo sawa sawa udurfade salali zige gina bane Sato zo sawa sawa kargu jicharafa kalachoye gina bane Assalamu alaikum